0: Ọ̀nànà Naija FM 102.7 ìrédíò ara rẹ̀. Àìkí màmú ni àyíkẹ́ wà gbogbo. Wà tó.
1: Mo fẹ́.
2: Kí ló ló fẹ́?
1: Mo fẹ́.